0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع